0: Auf den langen Abendläven Lille Sprügel. Auf Dornpaden ziehe weg. Ob ein Atemgang, den Atem atmet, ob ein Lille Sprügel.
1: Mens Gregor immer liegt, ege direkt, und er fahre nur mit Lüttele. Han sich till er auch andere Fraverslerne beziehen ab. Och nah an Blut in Garn, Stämme. Ja, Stämme. Ob dat denn, selige Fürsten, till war, ege, in Samtal, som ege par den Ende, eller den anderen Malde. Hvis det også er blot for i hæflinge, har et løb om han. I to dan kunne man ved almalig at gæsten på den en eller den anden mat, hvis det også er blot for til at have den rejsler om, hvordan man kunne stille og forholde sig med også mellem og måltidene, talte man om som ebne. For altid var i det mindste for familien hjemme. Der var en bønd blæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og hjemme og helt kunne.

Og Foghulles datter ikke sat af, sagde morderen til slå ganske sagte. I det hele taget ved skade, hun nemmet som om hun vil undgå, at Gregor, hvis nok stod opshåring, hun tog ikke kendt, bare hørt klangen og stemme hende. For at han ikke forstod ordene, det var hun overbevist om. Og føles det der ikke sådan som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et væb, har ombedring og hensysler overlag. Ham til sig selv, jeg tror, det vi ved det bedste, at vi sørger at bevare stuen i den stånd, som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved du høre mordens ord, blev Gregor forklaret, at saften en for umiddelbar menneskets samtale i forbindelse med det omfølgelige med ældreformien i løbet, at disse domænehaft måtte forfære hans forstand.

0: hvad der hører morderens og blæve Gregor klar over, at samme en fjerde umiddelbare menneske samtår forbindelse med det ansvarlige liv med øvrige familie i løbet af disse måneder, at morret får mere. Hen så på tiden ville det og vi ikke give det for sig, halve ville han springe i hovedet på Grete. Men Grete og Robert først fik de forforligtet modern hundtagere til sig fik et på en kæmpestor brune plet på det omstedt på. Og råbte for hun enkeltligt blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille rusten stemme.
1: Åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt form, som om hun op for gav gæren, så foran og røbte sig ikke.
2: Du, Gregor, du?
0: Gav søren med knættet hand og fremme blik. Siden forvundling var det det første år, som hun jagt. Det er det direkte til ham. Hun løb ind i det

hun lå ind, i hver dag siden af for, og han alle andre lukkere, som kunne være modere, havde en masse aften. Gregor vil også have det.